0: in DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Najveći dance hit. City Mix.
2: City Mix.
1: Sami Dance.